0: limpahan air Sungai Padas yang semakin meningkat sejak Isnin lalu. Antaranya melibatkan kampung Balibata, Binonok, Luagan, Rompong, Labu dan Kebajang Ulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, susulan itu pusat pemindahan kekal PPK Selagun telah diaktifkan pada pukul 3 petang Selasa.
1: Langkah kita seterusnya ialah kita memohon kepada rakyat di luar sana bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan tidak selamat ataupun arahan daripada pihak berkuasa perlu dipatuhi untuk keselamatan mereka.
0: Datuk Ruslan berkata demikian selepas meninjau kawasan terjejas banjir di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko agar memastikan dokumen penting dibawa bersama, rumah dikunci dan semua suis elektrik ditutup sebelum meninggalkan kediaman. Sementara itu, Datuk Ruslan berkata pelbagai agensi penyelamat sedang digerakkan bagi membantu memindahkan penduduk dari beberapa kampung terjejas, termasuk Kampung Suasa, Lago, Kansap, Kuku dan Jabang. Setakat 8 malam semalam, 66 penduduk daripada 24 keluarga terjejas berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sabah, kesemua penduduk berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun. PPK Selagun diaktifkan pada petang Selasa susulan kejadian banjir di daerah Beaufort. Hampir 3,000 penduduk dari 6 buah kampung di Mukim Pemuntarian Nabawan terkandas selepas laluan utama terputus akibat banjir kilat sejak Isnin lalu. Keadaan itu menjejaskan pergerakan harian penduduk termasuk mendapatkan bekalan makanan, rawatan kesihatan. Serta menyukarkan warga pendidik hadir bertugas ke SK Pemuntarian dan SK Ulu Mosopo. Bagi meringankan beban mangsa, bantuan kecemasan berupa barangan makanan kering dan basah telah disalurkan segera. Sumbangan merupakan inisiatif Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Yassin dan Adun Tulid Jordan Jude Elron. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom, Alexander Liu berkata pihaknya sentiasa memantau rapi perkembangan semasa di kawasan terjejas bagi memastikan bantuan susulan dapat disalurkan dengan kadar segera. Jabatan Imigresen Malaysia JIM digesa memperkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan. Melibatkan pemalsuan dokumen, penyeludupan migran, eksploitasi warga asing dan penyalahgunaan sistem imigresen negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata JIM perlu mempunyai kemampuan untuk membaca pola migrasi global, memahami perubahan geopolitik, mengesan ancaman rentas sempadan dan membuat unjuran risiko sebelum sesuatu krisis berlaku. Jelasnya, sindiket era ini tidak lagi beroperasi secara konvensional tetapi menggunakan pasport yang dimanipulasi, pemalsuan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Selain penyalahgunaan visa serta mengimplementasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa, justru kerajaan memberi penekanan besar kepada reformasi dan transformasi sistem imigresen negara agar dibina berasaskan prinsip smart, secure dan seamless immigration. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan JIM telah berjaya mengurus lebih 115 juta pergerakan keluar masuk ke seluruh pintu masuk negara. Ia melibatkan kedua-dua warga negara dan bukan warga negara. Katanya JIM turut menguruskan kemasukan ketua-ketua negara dan delegasi asing sepanjang kepengerusian ASEAN 2025 tanpa sebarang insiden menjejaskan reputasi negara. Selain itu, pungutan hasil sebanyak RM5.2 bilion turut direkodkan pada tahun lalu, mencerminkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan serta komitmen tinggi seluruh warga jabatan di semua peringkat.

0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Keruak dilantik sebagai Ketua Marine New Project Sabah. Menurut kenyataan Jabatan Ketua Menteri, Datuk Seri Saleh menerima surat pelantikan itu daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Saleh merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri atas kepercayaan yang diberikan serta berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan dengan penuh komitmen, ketelusan dan integriti. Datuk Seri Saleh 68 merupakan bekas ahli Parlimen Kota Belud serta bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia dari 2015 hingga 2018. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah dijatuhi hukuman penjara 96 tahun selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Selain turut mengenakan bayaran denda keseluruhan RM284.3 juta ringgit terhadap tertuduh. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu pada Selasa. Sekiranya gagal, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. Bangkai seekor gajah Borneo telah ditemukan di kawasan hutan Tapak Semayan dalam kawasan Sungai Pindangah pada Isnin. Haiwan itu dianggarkan kira-kira 2.9 meter tinggi serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan awal mendapati bahagian muka dan mulut gajah itu telah dipotong dalam bentuk huruf L menggunakan peralatan tajam selain gadingnya hilang. Setakat ini tiada kesan tembakan pada bangkai gajah itu, namun siasatan forensik masih dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian. Pasukan Hidupan Liar Kinabatangan menerima aduan kira-kira 8.25 pagi pada 18 Mei berhubung penemuan bangkai gajah yang dipercayai mempunyai kaitan dengan jenayah hidupan liar. Datuk Jafri telah meminta Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk segera meneruskan siasatan terperinci memperkukuh penguatkuasaan dan operasi rondaan. Pertandingan Forum Remaja Madani Peringkat Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 2026 melabuhkan tirainya dengan penyertaan 10 buah sekolah. Program Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah itu diadakan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib berkata, forum diperkenalkan pada tahun 1989 itu antara lain bertujuan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar. Selain memperkukuh keterampilan bahasa kebangsaan melalui pengucapan dan perbahasan berhemah. Beliau berucap merasmikan penutupan pertandingan itu di Dewan Amil Jaya DBP Cawangan Sabah. Teks ucapan disampaikan setiausaha politiknya Justinus Jalang. Bagi kategori Sabah, SMK Gadung Beaufort Muncul Johan diikuti SMK Bumbum Sempurna dan SMKA Tun Ahmad Shah. Manakala bagi kategori Wilayah Persekutuan Labuan, Sekolah Menengah Sains Labuan dinobatkan juara diikuti SMK Labuan dan Sekolah Menengah St. Anne. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 25 kampung di Beaufort terjejas banjir, PPK Salagun diaktifkan. Kerajaan Perkukuh Keselamatan Immigration tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Demikian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: ni.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini. Tawau FM.

Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos hari hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju

dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Icha pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya. Sold.

0: Merungut kos hidup meningkat. Orang tengah main harga. Harga tambang pengangkutan naik. Ramai orang mau beli barang tapi barang sikit. Banyak kos untuk keluaran produk dan kos import bahan makanan mahal. So, kita tidak dapat mengelak itu semua. Tapi kita boleh berjimat untuk itu semua. Berjimat itu bijak. Macam anda dengan Tau FM memang bijak berjimat.
1: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
2: Tau FM, pilihan anda.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming berkata, hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Seusaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nasri Muhammad Hassan berkata, operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains, Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
5: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi kita kata pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan terlampau, dia terlampau mudah untuk kita. Itu mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
4: Jelas beliau penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
6: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
4: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah RM150 juta bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubalih perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di wad pengasingan Hospital Universiti Charit bawah pengawasan ketat. Wabak strain Bundibugyo yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Dato' Sri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, perkembangan banjir di Beaufort. Jumlah penduduk terjejas terus mencatatkan tren peningkatan, iaitu 268 penduduk daripada 94 keluarga setakat 12 setengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah itu meningkat berbanding 258 orang daripada 89 keluarga pada 8 pagi tadi. Kesemua penduduk terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon yang dibuka 3 petang pada Selasa. Mereka terdiri 54 lelaki, 91 wanita serta 123 kanak-kanak. Banjir kali ini menjejaskan 10 buah kampung. Dalam perkembangan sama, 40 orang daripada 3 keluarga ditempatkan di Surau Kampung Kangsa Beaufort. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort, Muhammad Harun Musli berkata, proses pemindahan berjalan lancar dengan kerjasama pihak Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM di setiap kampung terlibat. Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika ditemui di PPK Selagon. Operasi pemindahan secara integrasi digerakkan sejak petang Selasa, sejurus pembukaan Pusat Operasi Bencana Daerah susulan banjir yang melanda beberapa kampung di daerah berkenaan. Antara yang terjejas adalah Kampung Suasa, Luagan, Bali Bata, Bingkul, Kangsa, Bangkalalak dan Kampung Bakalau. Dalam pada itu, penduduk dinasihatkan segera berpindah sekiranya diarah untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara pada bila-bila masa. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan, merangkumi pejabat daerah dan majlis daerah seluruh negeri. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bagi mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat agar lebih teratur dan sistematik seiring era pendigitalan pada masa kini. Pihak KKTP turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi melalui Jabatan Digital ke arah mencapai matlamat tersebut. Beliau ditemui dalam Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis dan Taklimat Majlis Daerah Kinabatangan di Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Arifin mengingatkan ahli majlis agar berkongsi pendekatan yang lebih efektif bagi membantu pihak majlis mempercepatkan pembangunan daerah. Surau Nurul Hidayah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sandakan akan dinaik taraf. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama Negeri berkata, kementeriannya dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah CAINS akan berbincang bagi mencari alternatif untuk menaik taraf surau yang telah berusia 35 tahun berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan ke surau tersebut di Sandakan. Dalam program sama, Dato' Arifin turut menyerahkan sumbangan RM5,000 daripada Majlis Agama Islam Negeri Sabah MUIS dan RM2,000 daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS kepada Surau Nurul Hidayah. Turut disampaikan RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada PBNS untuk Masjid Nur Aman IPD Sandakan. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Tun Muhammad Said Keruak dilantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Lantikan itu bagi memperkukuh pelaksanaan dan pemantauan projek pembangunan negeri. Datuk Saleh menerima surat pelantikan tersebut daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor di Menara Kinabalu. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Haji Ji atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan penuh komitmen, ketulusan dan integriti. Datuk Saleh yang berusia 68 tahun merupakan bekas ahli parlimen Kota Belud dan bekas ADUN Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia.
dari tahun 2015 hingga 2018. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda. Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sih kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri, mesti meyakinkan.

0: Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Pukul 3 petang, fokus berita petang ini. Sekoves Perkasa Usahawan Mikro Sabah, 100 dolar sepatutnya Filipina dipindahkan pulang melalui Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Kharam Zakar dan menerusi berita Tawau FM. Setcoves Holding Seram Berhad komited membantu usahawan mikro di Sabah melalui penyediaan latihan, bimbingan serta sokongan dana bagi memperkukuh perkembangan perniagaan mereka. Pengerusinya, Datuk Redona Bahanda berkata pihaknya memberi penekanan kepada bantuan ilmu keusahawanan termasuk membantu peserta mendapatkan dana dan modal perbelaan khususnya bagi usahawan baru. Menurut beliau, peserta program turut dipantau secara berterusan selama 6 bulan bagi memastikan perkembangan perniagaan mereka dapat dibimbing selain membolehkan komunikasi dengan pihak Setcoves diteruskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel peningkatan usahawan mikro anjuran Setcoves di Tawau. Berusi kerjasama strategik bersama HRD Corporation Sabah, program pembangunan usahawan turut memberi fokus kepada pembangunan modal insan serta latihan berimpak tinggi bagi meningkatkan daya saing tenaga kerja di Sabah. Dalam masa sama, Setcoves akan berperanan sebagai pusat kecemerlangan latihan dengan menyediakan platform latihan, khidmat perundingan serta tenaga pengajar daripada pakar industri dan institusi pengajian tinggi. Bagi peserta bengkel, Rashidah Abang Jafar dari Papar, peserta didedahkan dengan penggunaan teknologi digital dan platform internet bagi memperluaskan perniagaan. Manakala peserta dari Sampurna, Muhammad Absyah Abdul Wahab menyifatkan inisiatif itu sangat membantu usahawan mikro terutama dari aspek pemasaran secara dalam talian menerusi pemberian peranti tab kepada peserta. Seramai 20 peserta dari seluruh Sabah menyertai bengkel 4 hari itu. Seramai 112 tahanan pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dipindahkan pulang ke negara asal melalui pelabuhan Lahad Datu semalam. Program pemindahan dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah melibatkan tahanan dari Depot Immigration Kota Kinabalu ke Pelabuhan Bonggau Tawi-Tawi, Filipina menggunakan feri komersial. Semua tahanan terdiri daripada 63 lelaki dewasa, 34 wanita dewasa serta 15 kanak-kanak berusia antara 4 bulan hingga 66 tahun. Menurut JIM Sabah, sehingga kini seramai 1,947 warga Filipina daripada keseluruhan 3,085 tahanan asing berjaya dipindahkan ke negara asal selepas selesai menjalani hukuman serta memiliki dokumen perjalanan sah. Dalam masa sama, majikan di Sabah disaran menyertai sistem pengurusan bersepadu pekerja asing dan bukan pemastautin negeri Sabah SWIMS bagi membantu merekod dan mengurus keberadaan pekerja asing di negeri itu. Jabatan Immigration turut menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan dikenakan terhadap majikan yang melindungi pekerja asing tanpa dokumen sah mengikut Akta Immigration 1959-63. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat dan dibimbangi boleh mencetuskan pandemik ekonomi jika tidak dibendung. Pakar Keselamatan Siber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Abu Wahid Abdul Wahab berkata, keadaan itu berpotensi memberi kesan besar terhadap sektor ekonomi dan kewangan negara sekiranya terus dibiarkan berleluasa. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan keuntungan mudah kerana ia berkemungkinan merupakan satu perangkap penipuan. Menurut beliau, sindiket kini menggunakan pelbagai modus operandi termasuk love scam, kumpulan pelaburan palsu di Telegram dan WhatsApp serta testimoni palsu yang dijana menggunakan teknologi bot. Katanya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan kerana mampu menghasilkan video, audio dan poster palsu menyerupai tokoh terkenal bagi mempengaruhi orang ramai. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa dan institusi kewangan untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan di media sosial. Polis Lahad Datu berjaya menumpaskan 5 kes berkaitan dadah dan ketum menerusi optapis yang dijalankan selama 2 hari bermula 16 hingga 17 Mei lalu. Dalam operasi itu, bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Lahad Datu menahan 6 individu termasuk seorang wanita dalam 5 serbuan berasingan di kawasan Anjung Teduh, Kampung Puyut dan Kampung Prabot. Antara rampasan yang dilakukan ialah 6.85 gram syabu, 2.2 kilogram serbuk ketum, 10.5 liter air ketum serta 8 botol ubat batuk terkawal. Serbuan pertama dan kedua di Anju Teduh berjaya menahan dua lelaki sedang merampas serbuk dan air ketum bersama ubat batuk disyaki disalahguna. Sementara itu di Kampung Puyut, seorang lelaki ditahan bersama syabu dan didapati positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Dalam sebuah berasingan di Kampung Prabot pula, polis menahan seorang lelaki dan seorang wanita serta merampas 28 paket kecil syabu bernilai RM553. Kesemua kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Sekarang berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Tau FM.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK. Kerajaan Negeri Perkasa Institusi Anak Negeri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 324 orang daripada 113 keluarga berbanding 268 orang melibatkan 94 keluarga tengah hari tadi. Mereka berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun. Sementara itu, Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat PBP Beaufort Muhammad Hairul Muslim memaklumkan proses pemindahan penduduk terjejas berjalan lancar. Operasi dilaksana dengan kerjasama PDRM dan Unit Pimpinan Pembangunan Masyarakat UP.

0: PM. Anggota bomba akan terus siap siaga bagi membantu penduduk terjejas berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sekiranya keadaan banjir memburuk. Sementara itu, 8 sekolah di Beaufort termasuk kawasan Membakut terpaksa ditutup hari ini. Ia melibatkan sekolah menengah SM St. Paul dan 7 sekolah rendah. Pegawai pendidikan daerah Beaufort, Gani Senang berkata, pihak sekolah kini giat menjalankan kerja mengepam keluar air di sekolah menengah St. Paul. Beliau berharap sekolah berkenaan dapat dibuka semula pada Khamis sekiranya keadaan cuaca bertambah baik dan paras air terus surut. Institusi Adat Anak Negeri terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur serta penambahbaikan sistem pentadbiran adat. Ia selaras agenda Sabah Maju Jaya yang menekankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor menyatakan komitmen tersebut diterjemahkan melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri MAN di beberapa daerah. Ia termasuk Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sok. Selain itu, projek baharu kini dalam proses tender di Kota Kinabalu serta Paitan. Usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitikberatkan pengukuhan institusi rakyat sebagai wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Dato' Hadiji berucap merasmikan Mahkamah Anak Negeri Tongod. Mahkamah itu telah mula beroperasi awal tahun ini. Kerajaan Sabah menyambut baik inisiatif pihak swasta dalam membangunkan sebuah pekan baharu di Tongod. Ia bakal menempatkan pusat pentadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor berkata, pembangunan atas tanah seluas 404.6 hektar itu merupakan satu bentuk kerjasama strategik demi manfaat rakyat secara menyeluruh. Beliau ditemui dalam sambutan Pesta Keamatan Peringkat Tongod. Mengulas isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan, Dato' Hadiji telah mengarahkan Adun Kuamut, Dato' Masyong Banah bersama pegawai daerah untuk menyenaraikan segera kampung yang terjejas. Langkah itu bagi membolehkan kawasan terlibat dimasukkan ke dalam pelan pelaksanaan bekalan air luar bandar. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan 239 gran tanah pantas kepada penduduk mukim sekitar Tongod. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, polis Sabah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah bernilai 3.3 juta ringgit dalam serbuan berasingan di Sempurna, Tawau, Kota Kinabalu dan Penampang. Rampasan melibatkan dadah jenis cecair THC, ganja serta syabu dan serbuk ekstasi. Pesuruhjaya polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, kes pertama melibatkan penahanan seorang lelaki berusia 26 tahun di sebuah kawasan perumahan di Sempurna pada 3 Mei lalu. 15 kotak mengandungi pelbagai jenis rokok elektronik dan cecair berjaya ditemukan disyaki mengandungi dadah jenis THC. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan dua lagi suspek di Sempurna sebelum seorang lelaki lain diberkas di Tawau bersama dadah jenis ganja. Kes kedua melibatkan sindiket pengedaran syabu dan ekstasi. 6 individu ditahan di Kota Kinabalu, Penampang dan Sepitang bermula 11 Mei lalu. Dua lelaki ditahan bersama dua bungkusan syabu seberat 2 kilogram. Siasatan lanjut berjaya menemukan 50 bungkusan dadah disyaki syabu seberat 50.95 kilogram di sebuah bilik sewa di Penampang. Serbuan ketiga di Penampang berjaya menemukan lagi 10 kilogram syabu serta 2 paket serbuk ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Operasi itu dilakukan susulan laporan polis dibuat seorang wanita 30 tahun pada 13 Mac lepas yang mendakwa kerugian RM20,000 selepas semakan mendapati tiada sebarang rekod permohonan kad pengenalan atas namanya diterima di JPN. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 251E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Lebih 204,000 kenderaan diperiksa dalam ops khas lebih muatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah. Operasi dilaksana bermula Januari hingga April 2026. Daripada jumlah itu, 18,688 kenderaan persendirian, 5,256 kenderaan perkhidmatan barangan dan 573 kenderaan perkhidmatan awam telah diambil tindakan. 3 kesalahan utama dikenal pasti iaitu cukai jalan LKM tamat tempoh, tiada lesen memandu dan tiada perlindungan insurans. Pengarah JPJ Negeri Datuk Muhammad Aris Ali dalam kenyataan berkata, ops khas lebih muatan dilaksana bagi memastikan semua pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Kesalahan membawa lebih muatan adalah pelanggaran di bawah Seksyen 19(1)(B)(6) Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ALPKP 1987 dan Kaedah 89C dan U 1989. Kastam Sabah menumpaskan beberapa cubaan pengedaran dadah menerusi 3 serbuan berasingan di Tawau dan Kota Kinabalu awal Mei ini. Ia membabitkan rampasan lebih 62 kilogram pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM3 juta. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, rampasan terbesar dibuat di gudang Post Aviation Lapangan Terbang Antarabangsa Tawau pada 11 Mei lalu selepas pemeriksaan terhadap 4 bagasi. Hasil pemeriksaan menemukan 57.27 kilogram syabu bernilai RM2.86 juta yang disembunyikan dalam beg plastik kedap udara dan dihantar menggunakan perkhidmatan kurier. Di Kota Kinabalu, satu bungkusan mengandungi 4.6 kilogram syabu bernilai RM233,900 dirampas dipercayai dihantar ke Sempurna. Selain itu, satu lagi bungkusan mengandungi pil ecstasy seberat 375 gram bernilai RM56,250 yang dilabel sebagai set barangan elektronik. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK. Kerajaan Negeri Perkasa Institusi Anak Negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sunt.
1: Tawa.
0: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Seleksi.
3: Ya, seleksi di Dewan Petang tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Mimi Fly, Serumbun, pilihan rakan kita Manis dari Batu Empat. Dan menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang, berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi kita teruskan dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk edisi hari ini. Anda boleh pilih lagu daripada Mr. Bai, Oh Jelita, ataupun lagu daripada Miss Baria Maidin dengan lagunya Tanpa Mu. Menerusi seleksi di rumah petang. Baik, bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Okey, tiada suara yang boleh cuba sekali lagi . Anda boleh pilih lagu daripada Mr. Bai, Oh Jelita, ataupun lagu daripada Miss Baria Maidin, Tanpamu, lagu anak-anak, apa ni, anak tempatan Tawau . Anak jadi Tawau. Baik, bersama dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang lagi. Yeay.
3: Selamat petang lagi Kak Raima. Okey Kak Raima, pilihan seleksi yang terakhir. Kak Raima, silakan.
4: Yang kedua itu.
3: Yang. Okey Kak Raima, terima kasih. Semoga terhibur. Itu dia pembukaan Kak Raima kita, penutup pun Kak Raima kita . Kita akan berhubung dengan lagu daripada Miss Baria Maidin, ini dia Tanpamu. Dan kita akan kembali semula di jam yang seterusnya menerusi ritma petang. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Tawa.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: virus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Awal FM

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kemas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

0: un po'. Ma siete giù un po'. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Bagus ba?
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Polis menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah susulan beberapa serbuan di empat daerah baru-baru ini. Serbuan membawa kepada penahanan 10 individu dan rampasan pelbagai jenis barang larangan bernilai lebih RM3.2 juta. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datu Jauhti Dikun berkata, hasil operasi itu 63 kg syabu, 31 kg cecair THC, 4.49 gram ganja dan 1 kg serbuk ekstasi berjaya dirampas. Kes pertama membabitkan penahanan seorang lelaki 26 tahun di Semporna pada 3 Mei. Pemeriksaan lanjut berjaya menemukan 15 kotak mengandungi 10,000 cartridge pelbagai jenis rokok elektronik, dianggarkan 20 kg bersama 2 galon berwarna biru mengandungi cecair disyaki THC seberat 11 kg. Keseluruhan rampasan dianggarkan seberat 31 kg bernilai kira-kira RM93,000. Susulan kejayaan itu, dua lelaki dan seorang wanita ditahan berusia lingkungan 38 hingga 52 tahun dalam serbuan di sekitar Kota Kinabalu dan Tawau. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Jawatin berkata dalam kes kedua, lima lelaki dan seorang wanita ditahan dipercayai aktif dalam sindiket pengedaran dadah jenis syabu dan serbuk ekstasi. Ia hasil serbuan di Kota Kinabalu, Penampang dan Sepitang sejak 11 Mei. 63.18 kg syabu, serbuk ekstasi dan ketamin turut dirampas dianggarkan bernilai RM3.16 juta. Dua lelaki ditahan di kawasan parkir sebuah pusat beli belah di Kepayan dan dua bungkusan dirampas disyaki syabu seberat 2 kg. Hasil soal siasat, polis menemukan 50 bungkusan dadah disyaki syabu seberat 50.95 kg di sebuah bilik sewa di kawasan hub komersial di Penampang. Susulan itu, tiga lagi individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di bilik sewa di Dongongon, Penampang selain merampas 10 kg syabu serta 2 paket serbuk ekstasi. Turut ditahan seorang lelaki dipercayai pembantu kepada ketua sindiket yang cuba melarikan diri di Lawas, Sarawak melalui pos CIQ Sindomin. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Masyarakat disuruh terus memelihara kebersihan dan kelestarian alam sekitar melalui penglibatan aktif dalam program komuniti hijau. Pegawai Daerah Putatan, Masawi Saleh berkata, ia bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kehijauan dan kemudahan awam selain mengindahkan kawasan tanaman permainan. Kawasan rekreasi awam perlu dipelihara bersama agar sentiasa bersih, selamat dan kondusif untuk kegunaan komuniti setempat khususnya kanak-kanak. Beliau berucap melancarkan program Rakan Lestari peringkat daerah Putatan 2026 di Putatan. Program seumpama mampu memperkukuh semangat kerjasama, gotong royong dan membentuk masyarakat prihatin terhadap

alam sekitar. Orang ramai juga dinasihati tidak merosakkan taman pertanian, mencoret dinding dan membuang sampah sesuka hati. Program diisi dengan penyerahan sumbangan serta acara menanam anak pokok. Kerjasama hubungan antarabangsa, urusan konsuler dan diplomat serta memudah cara urusan pejabat konsulat asing di Sabah akan terus diperkukuh. Perkara itu dinyatakan pengarah baru pejabat wilayah Sabah, Kementerian Luar Negeri, Clara Sun Mei Lin, ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Mayor Bandar Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah. Dalam pertemuan itu, beliau turut memaklumkan peranan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dalam memperkukuh kerjasama antar kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melibatkan hal ehwal hubungan luar negara. Dalam pada itu, beliau berharap jalinan kerjasama antara kedua-dua pihak dapat terus diperkasa ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Sekian berita tadi disunting Sharon Rehman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Baiklah saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Masuknya waktu solat zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Manakala waktu asar esok ialah pada pukul 3.37 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.25 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Kita dengarkan lagu sepanjang hidup nyanyian Maher Zain untuk biar hiburan kita semua. Jangan ke mana-mana, insya Allah saya akan sampaikan ucapan untuk anda.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 28,27 ribu alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api, susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: break.
1: Macam biasa, kalau anda mahu lagu permintaan anda diputarkan, okay, ataupun dimainkan, anda boleh bersama dengan saya melalui Facebook Sabah FM. Komen saya di poster Afrina tu. Dan selepas tu anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM 0949904848. Tapi saya macam biasalah, Afrina cadangkan untuk kamu hantar di Facebook supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia. Ini kalau di WhatsApp ni Afrina tengok, Afrina saja yang tahu. Okay, sebab Afrina tidak akan baca tau. Afrina akan tunaikan dengan permintaan lagu saja. So kalau Afrina tunaikan lagi, baca lagi ucapan tu semua, memang sikit saja lagu yang dapat kita mainkan nanti. Okay, baiklah kepada anda semua, apapun yang berlaku malam ini, teruskan hiburan anda bersama Sabah FM. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Bagus bah, Sabah FM.

0: FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun berkata kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap jabatan pendaftaran negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25-1E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia, Sofia Lim, dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Penguatkuasaan tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan kerjasama lebih pantas antara agensi, perkongsian risikan serta sokongan masyarakat bagi mengekang kegiatan pemburu haram. Projek Borneo Semen Sabah Sdn Bhd membabitkan pembinaan kilang klinker dan semen di kampung Kawayoi, Tongod telah mendapat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Pengerusi Kumpulan Setco Datuk Masyung Bana memaklumkan kelulusan EIA itu diperoleh pada 10 April lalu dengan beberapa syarat perlu dipatuhi. Justeru kerja pembinaan jalan raya, elektrik, tali air dan bangunan kilang akan dilaksanakan serentak bermula awal September depan. Datuk Masyung berkata sebaik saja beroperasi kilang tersebut mampu mengeluarkan 1.78 juta tan metrik setahun dan memberi jaminan harga simen akan turun daripada harga biasa. Selain menawarkan 1,000 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, kilang klinker dan simen tersebut akan membekalkan simen di peringkat domestik iaitu Sabah dan Labuan. KKIP Power Sdn Bhd, KKIP Power menyerahkan dividen berjumlah lebih 3.13 juta ringgit kepada KKIP Sdn Bhd. Penyerahan dividen itu disampaikan pengerusi KKIP Power, Datuk Johnny Goh kepada Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap pengerusi KKIP, Datuk Iwan Benedict. Dalam ucapannya, Datuk Iwan berkata, dividen berkenaan mencerminkan prestasi positif syarikat serta komitmen berterusan anak syarikat KKIP itu dalam menyumbang kepada pembangunan industri dan ekonomi di Sabah. KKIP Power merupakan pemegang lesen pengagihan elektrik bagi kawasan perindustrian di Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Division Kelima Infanteri Komited memperkukuh hubungan dengan masyarakat awam menerusi pelaksanaan Program Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030. Komander Artileri 5 Division, Kolonel Hizamuddin Haris berkata, teras keempat PSPN memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama awam tentera iaitu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan serta tanggungjawab bersama dalam mempertahankan kedaulatan negara. Beliau menyatakan demikian kepada program PSPN peringkat 5 Division di SMK Pekan, Kuala Penyu. Antara aktiviti diadakan termasuk pameran ketenteraan, promosi askar watadia, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur tanpa senjata serta jualan medani. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Ini adalah Radio Sabah FM

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunab, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabir urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabir urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yoh. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Sewaktu sekarang, kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhuatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026. Indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Berangkat Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazwin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
3: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan benar jahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilaporkan telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan dua mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua tempat mereka dimelakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setia Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: kita.
1: Can you bring Daddy to hospital?
2: I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Hanim di sini, Kak Dara, secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancarkan perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ bagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolos.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ada kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional FM, sentiasa di hati kau.
0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

Salam Ramadan dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Lebih 4 bilion ringgit diperuntukkan oleh saluran Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar BALB. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pelaksanaan projek tersebut bagi membantu menangani masalah air dihadapi penduduk di luar bandar. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW juga telah menyerahkan kuasa kepada Kerajaan Negeri bagi melaksanakan projek berkenaan pada April lepas. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard.

berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan daerah JTPD bersama pejabat pendidikan daerah PPD bagi menangani gangguan berulang terhadap sesi persekolahan. Tapak baharu bagi sekolah terlibat sudah dikenal pasti dan kini berada pada peringkat permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk tindakan lanjut.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah. Whatever you do, you listen to.

0: Kontak Pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
2: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
3: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
2: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
3: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
2: Dato' Fahmi Fadil. Dalaman itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisi Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
4: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
2: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
0: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
2: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla JSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal JSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
5: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
2: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis JSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pan-gon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had. Dalam tempoh 10 tahun, Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Fokus Berita Pagi ini set COVID, perkasa usahawan Mikro Sabah 112 parti Filipina dipindahkan pulang melalui Lahad Datu. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Menteri Berita Tahu FM. Set COVID Holdings Negeri Berhad komited membantu usahawan mikro di Sabah melalui penyediaan latihan, bimbingan serta sokongan dan bagi memperkuku perkembangan perniagaan mereka. Pengurusinya, Dato' Reodonan Bahanda berkata pihaknya memberi penekanan kepada bantuan ilmu keusahawanan termasuk membantu peserta mendapatkan dana dan modal permulaan khususnya bagi usahawan baharu. Menurut beliau, peserta program turut dipantau secara berterusan selama 6 bulan bagi memastikan perkembangan perniagaan mereka dapat dibimbing selain membolehkan komunikasi dengan pihak Setcovest diteruskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel peningkatan usahawan mikro anjuran Setcovest di Tawau. Menerusi kerjasama strategik bersama dengan HRD Corporation, Sabah Program Pembangunan Usahawan turut memberi fokus kepada pembangunan modal insan serta latihan berimpak tinggi bagi meningkatkan daya saing senang tenaga kerja di Sabah. Dalam masa sama, Setcovest akan berperanan sebagai pusat kecemerlangan latihan dengan menyediakan platform latihan, khidmat perundingan serta tenaga pengajar daripada pakar industri dan institusi pengajian tinggi. Bagi peserta bengkel, Rashidah Awang Jaafar dari Papar, peserta didedahkan dengan penggunaan teknologi digital dan platform internet bagi memperluaskan lagi perniagaan yang sedia ada. Manakala peserta dari Sempurna, Muhammad Absyah Abdul Wahab menyifatkan inisiatif tersebut sangat membantu usahawan mikro, terutama dari aspek pemasaran secara dalam atas talian menerusi pemberian peranti tap kepada mereka. Seramai 20 peserta dari seluruh Sabah menyertai bengkel 4 hari tersebut. Seramai 112 tahanan pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dipindahkan pulang ke negara asal melalui pelabuhan Lahad Datu. Program pemindahan dilaksanakan Jabatan Pemigresen Malaysia Negeri Sabah melibatkan tahanan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu ke Pelabuhan Bongao, Tawi-Tawi, Filipina menggunakan feri komersial. Semua tahanan terdiri daripada 63 lelaki dewasa, 34 wanita dewasa serta 15 kanak-kanak berusia antara 4 bulan hingga 66 tahun. Menurut JIM Sabah, sehingga kini seramai 1,947 warga Filipina dari pada keseluruhan 3,085 orang tahanan asing berjaya dipindahkan ke negara asal sebagai selepas selesai menjalani hukuman serta memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dalam pada masa yang sama, majikan di Sabah disaran menyertai sistem pengurusan bersepadu pekerja asing dan bukan permaisuri negeri Sabah, SWIMS, bagi membantu merekod dan mengurus keberadaan pekerja asing di negara ini. Jabatan Imigresen turut menegaskan tindakan tersebut adalah tegas tanpa kompromi akan dikenakan terhadap majikan yang melindung pekerja asing tanpa dokumen sah mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat dan dibimbangi boleh mencetuskan pandemik ekonomi jika tidak dibendung. Pakar Keselamatan Siber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya Profesor TS Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi kesan besar terhadap sektor ekonomi dan kewangan negara sekiranya terus dibiarkan berleluasa. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan keuntungan mudah kerana ia berkemungkinan merupakan satu perangkap penipuan. Menurut beliau, sindiket kini menggunakan pelbagai modus operandi termasuklah love scam, kumpulan pelaburan palsu di Telegram dan WhatsApp serta testimoni palsu yang dijana menggunakan teknologi bot. Katanya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan kerana mampu menghasilkan video, audio dan juga poster palsu menyerupai toko terkenal bagi mempengaruhi orang ramai. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa dan institusi keuangan untuk mengesan transaksi
mencurigakan serta kandungan penipuan di media sosial. Polis Lahad Datu berjaya menumpaskan 5 kes berkaitan darah dan ketum menerusi op tapis yang dijalankan selama 2 hari bermula 15 hingga 17 Mei lalu. Dalam operasi tersebut, bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Lahad Datu menahan 6 individu termasuk seorang wanita dalam 5 serbuan berasingan di kawasan Tanjung Anjung Teduh, Kampung Puyut dan Kampung Prabot. Antara rampasan yang dilakukan ialah 6.85 gram syabu, 2.2 kilogram serbuk ketum, 10.5 liter air ketum serta 8 botol ubat batuk terkawal. Serbuan pertama dan kedua di Anjung Teduh berjaya menahan 2 lelaki serta merampas serbuk dan juga air ketum bersama dengan ubat batuk disyaki disalahguna. Sementara itu, di Kampung Puyut, seorang lelaki ditahan bersama syabu dan didapati positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Dalam serbuan berasingan di Kampung Prabot pula, polis menahan seorang lelaki dan seorang wanita serta merampas 28 paket kecil syabu bernilai RM553. Kesemua kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. Sekian berita dari Tawa FM disunting oleh Fauzia Aja. Ikuti Positif Pagi ketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.